Kaba achiluma tubima guba muguaguapa zakapa. Mutsuloi munuchi. Zakapa ni usuni. Ni maza de lunye de. Inni tini sagas. Ni shiza de zuzle. Amunye achiluma belu muguamanulukale.

0: tiga gavita hita zile na chue bo da tu da shou. Chidim mi vi oya, tichini nita, jilawa za jali bu abadili bu le tu do vi, amli gan di la vi zi tu bu, shuwa zi vi oya, ma ga la bu. Sawi zuzi omu nga haba tichini tu do vi ni hila ni chi xie ko, tichi haba chopa la vi, jasa mi gu ma bo da le, Duki Lucy Sibacho Ova Shihiga Hiko, Chokoya Eti Vagajo. Yan Vikosu Sasle Choje to Gavio, Toto Jiba Poker, Jada Leo New York, Nahan Man.
1: Osudo Kajo He, Tia Kachoke, Tada Hoda. Osuyako Ka, Tigeju He, Sijipi Vidoka, Tingitito Jo He.

kaba achiluma tsubi ma guba muguanguapa zakapa. Mutsu loyi munuchi. Zakapa nye usu ni. Ni maza de lunye de. Inni ti ni sagasu. Ni shiza de zuzule. Amunye achiluma belu muguamanulukale.

Kaba achiluma tubi ma Kuba muguaguapa zakapa Mutsuloi munuchi Zakapa ne usuni Nimaza de lunye de Initi ni sagas Ni shiza de zuzle Amunye achiluma belu muguamanulukale